0: problemeki kuvopala vamvota na hazwa fe. Kila vutano mi hakuna ni mata akuli muto kwa nakuleka kafela sako nakuleka. Hamvona wazama ya muka vona kuli una nisepo na eke faka hatelo kaya. Vosu leva zuri mga kam?
1: Mzuhile chwangi.
0: Mga kaya lo zuri ande?
1: Likuvomu hongo mshavati kwa nukwa sundwa.
0: Encham?
1: Kusala ni vatu kasira mwa sundwa. Na mkufi. Na biyundi. Mane siti vali mwana ke kwa izimwe. Simvula muhongo. Ni kwa siti pavi kasira vatu vani ziva. Ni anifita fuo. Na feza. Ni kupela pine ya mizi kafe elitin.
0: Alright, mga kaya lo fenge mao?
1: Eh.
0: Bazwa prefetele ziki programa kusana ni mzuwa la inifalikani.

0: Yavona ngikore kungava mafelezo ma programme kusana nemswaleni valikene mungakava vosile vaswe nem.
1: Zwe ma.
0: And shaki muso zofela one mifamu ngaka wakuzosana.
1: Oh. Ali kani kala ni zofa za toka fela kwa yoma. Koma futa ni zofa mola na ka George Mumbera. Wamu kwa vindo kuni zofa mola na ka Charles Mapena. Wakaboy kiba toka fela. Bane naza ni ziba choro matopo. Asa mdo nani zufamu anake, junior mapena. Alufita huo mahera wa feza. Kupera kapina ne?
0: Kipera efia ne?
1: Kavao kocha hawa rivore kwangu.
0: Alright, le tumeze?
1: Ye.
0: Me vitele zina kono ina kiaftoko, aisa kona kulinomela. Kuli nkule kusuwa pili ni programe kusa ni msuale nevalika ne. Kacholo vitele zim, afakura fulta veluwa mezim. Me isekutawe kula telezi program. Yadima mela za mipilele usakata.

ke kuzoba bulethele ze ba program ze biso le pena me selimsuzu eska SSC kuri program efite kwa mafalazo abamlanze biso mafite fa mohaka kuri ze fa nombolo ya 0662530888 SMS line ke 63228.

Alvorekara kone loko ne kuvesa squata sava malindi me kiavali kuna ni kana na kakataipa mangolo.

Anja lo bone lo kale kwatani kwa kwa peha mi mo pero kachano lo kai tuta kwa peha cola chicken lo kai tuta kwa peha cola chicken baba mwi ne baka ipuza kuli kanti cola chicken king ai vizo cola chicken king cola chicken kakuli yazwa kezwa ni Coca-Cola kiko

tikapina kavo mateo kanyaso kilipina fera the great zambezi zelo ikola kaku kala kalo ya vuveri kuyofera na koyale ya 5 o'clock ya manzu.

program giza chalipiza mi lu saliteni mo mi lu kabateni. Kasamla waga pina kao ni mitere ni ka pina kakandendende ka stela ka pepo ki musali moholo ya zwere la ma skiriti. Mi musali moholo bo ki kiwa na uzo mwana mibia ma skiriti sa kwande not saluda. Ke ka pina ka stela ka pepo.

0: na ngombe makumi matatu pasina izozo yenda zwako shamwali.
1: Ah baba, mbona utimato mesero here baba?
0: Aisigomesa ndi zozo zinoda inini.
1: Ah saka baba, musiku zwazwa muri kuita kai?
0: Ah musiku zwazwa muri kuita inini. Iwe unoziya mvumbi, mvula ino naye 6 to 6 ndo zvileta zvibagela zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zwako shamwali kumba kwako.

ke mo go ine ze NBC Ngwanyi FM ke program ya Zalipina ke mafelo a viki lo akala mafelo a viki lo sale tenemo NBC Ngwanyi FM imitisa Zalipina ze ndende tipi ya mkwata ke ka pina ka Franco.

kuncha manzila Yesu anela zeka falif mana falikepe za kuchincha ona mayemo aluvasi lotali maholo kwa mana linzela zele za votokwa zeyo moncha sona kuvelekisa.

Melobone kana konielo kone kuzwala pili ni kapina ke ofiwa ki mister kutwa hatri to level.

ifi yarina haza kwande yakwicyocho meza akakubura yakuri kona babatisami filifili mibakupire kuri kuveni kuzisa kwa masore mwanaha bavali mwahali ili masore balina haza kwande kanako yefirwe Algeria ikaonge kamkopano walingambo miha kunaliza zi lelitomirwe makante afele alata akatubatengi kanako yale ya 7 o'clock

re nge kamete kona chelo ke ga kwa che kala fere ke melo kuntolo sa sha ka mega ne supermarket matropo ya ka tema ka kitama every time ni patalazo za NBC when you films na ka meta ko na program e fampo zo ko moyini ko za mblo ke ala buta no $50 million my winner ke ona kalo ya re nge sta meta ko no ko ta ke tenga my tukso za e ko mena kuliza famo ala ka meta 066 253 088 me nakona kitenga fa puzo yeto kwa klabo ka SMS epetwa wa kana kya ni 5 minutes to 5 me mketwa ka tonoro fam koloko wabawini kuba ya kona kuba ni litonoro

0: Avrangi katima, bau six six. Tema zwanam. Tumna kapato zimfamo yam.
1: Etiam.
0: Ubai katerepinam.
1: Kadina, kadina, ukonsizana.
0: Netumeze.

Ne ke skwata Oliver en ngoma mwa kapina bane ke ema zwona nwanye FM batoze

0: Lunga barizo wafa, batozi kimazwana, batozi mfamoya.
1: Hello.
0: Babrenge ke tumariso za mazwana, nepeto nyekule, nyekinako ya washia mikuru merisa. Nepeto tumariso banana, kimwana kuyani ya msiali. Nyabashemi, amulu merisema basamina. Bemsa mburi ni buona kari na kozeni zani. Kuna na kuyem, peto mabasami na anzi buhule. Maalitropo ze mwiri kilite ze mwimu endeli na haza kwande. Kwa bako na kutuwa wairise ya mwenye ufemu. Mwema lise kitu mariso zamina.

0: Ebon chaka chaka.
1: Thank you.
0: Ebokhe.
1: Bomu baba tani.
0: Eh ni kutse mwana Zambia fapire.
1: All right. Ah mwezande.
0: Eh kon ka kutamata na paru zwa pe.
1: Oh all right.
0: Eh kulani pene ni vata matenje vana kuri. Eh ha bona mpire.
1: Musai cheka malo kombulalo nai.
0: Right. Eh ndezo chwana. Eh kiri pina zeke ture ni bate. Zene ziketwa ni zaka ni zamina. Kora kuri pe talifita fo.
1: Zatama.
0: Eh kibutata. Mero sa kono kuseli pina zabate.
1: Kona
0: kazwa kazwa kama ni mwane.
1: Kona chama.
0: Eh kapene ketire. Eh kiskwa ta bona ngire. Eh Barrows Band.
1: All right.
0: Eh kamuneruki. Mhm. Nwana nakuya mari haya.
1: Ah utata kamuna.

0: 아버지.
1: Abantu ngikwamba SMS betwawa kwatavisa batoko kuziba kuri ya pezi pina ya sombera kimangi. Ke bo mangi barbona ngi abone ngi.
2: Lo ba toko ana yo pezi.
1: Ke city girl. City girl.
2: Lo ba tokula.
1: Atwe sombera. Ni pana ba police ma za komla.
2: Kona la sala mwani mwani ai.
1: Bo pita kwe size. Ba belala nako. Kame kwa koda no siali pina enzeli fera kulila. Eh, kote kaba kala nako.

0: Bomumba.
1: Okay.
0: Ba hore na mokene.
1: Ni mo ene kutsa kumena.
0: Ah,
1: ne ka swara na yere kwa.
0: Swara byere la kwa.
1: Mm.
0: Ma tere fela fa rundo fa DJ. Ni vize squad sa ma TKB. Ha ba di kawe.
1: Okay.
0: Bomumba.
1: Msebu na latera.
0: Au.
1: Msebu na latera ba kalomba.
0: Mali so no picha o ka ni latera.
1: Ni ka msebu mali fatara kotai.
0: Alright. Kwa ni ka zwa mateni.

0: Apio Ticho Yasuba, Jurim Yadin Owino, Baba Amara.
1: Ebu Kalombe. Epeto. Wakira kunyona
2: hawa. Ai tanera. Eish,
1: nakwate. Eh, selu kaba.
2: Kona chalo.
1: Seli mfamizo.
2: Kona chalo.
1: Eh, mwenye mkale kunaiza sikia Ebu Kalombe.
2: Sianga. Ah, batele zisina hanila izanga sina kamita kulia wa sisa feli sa tole. Lalu telefona ni hape la sunda kakwa nginsa na alipina. Na sepa ni tumezu masu usini ya wakabu DJ Perfect.
1: Abringi fapela sikuwa tsaka mwani vire ni Ebu Kalombe. Mwenye chalo ni Ebu Maishina labaka wabunda lula sema siku. Na amene epa swa ya tuma kuzetu na The Perfect DJ na Mumba Matali. Sina ituma fila vika manda, emela kareze busu wabunda, kutolukopa na mwana neho za ripatalazo, za mafila wabiki, za NBC, Mwanyi FM.